Tên nì bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhì nhá rà kê kù bò mù lê tù tù kù tà vè. À nhì ngũ rì yè phê ngũ kù yì lê vè sè vè kê rì tù kù gần dà rì rà nè yò kù tù bò vè. Kwè tè wù lù tù lè kì chè chè yè nì yò rò kù vè sè vè ngũ kù yì pù kù nù lè. Yò ngũ kù yì lè vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kè tà sè sèn kè wù lè phê tù fà kè sà nè kè prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yè kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram pram. Bila sebu uwi ke atak pame anake menek lengke pulo purwari berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tili ricevye menek lengke pulo mata mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa koro koro kofi sabele le sebu uwi sa kalola nenye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mumu Uye mena bale. Uwo kuyi la berke motumwe. Ya waro le melek bengke. Dubo we la nyare vire. Uwo kure dir wo nyare vire. Lo chungulu. Wewe sa ulurure abayi. Mena faru.